0: se Heyo Kenia yedin mi? Dos pederska
1: Balasne
0: Oye jena nic ne vije si jakni ne vratim I dite sosi nesu Vatelji ni šperki Mafte rozumje Mati da je moje žena je stara Dos pederska Ale viste ne se starla, vidite, že blazni ma I dloni vjek. O, ja budu dlovo živ, a doko človeka, teši mirovat,